Festival Music. Aj se, reko čekaj da razmislim malo, znam li ja to.

Rasa mocna, to jest ich her. Kojot mocna, ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice.

tomu grodova jemenskih mirova, cici da brova sostaja, karamba, karambita, narodiče kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova jemenskih mirova, cici da brova sostaja, karamba, karambita, narodiče kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?